Zodala, že sa če po šestejšie vysaluje, pravdepodobne šest stopňov pokaza, a duž poladám do Trebina, tam sú päť stopňov nebečicach, sedom krosčicach tež, a duž jedžeme rozromadne do Nosačic, tam pokaza živesli pro vokomikne tež šest stopňov. Votrania najpredera spomročeno, duž s voknom ládače, snano vidíte tu a tam tež šišče rajnče svunčko, temperatúry dženca maximálne 16 stopňov, to môže sa stať zo zmieme dženca taký miniaty džen, svunčko sa pokazá, skýry pak vostanie tiež pomročeno, a když poľadáme na júcišu nedelu, to stanieme hižo se svunčkom po takým štúždubí záhe zvoža von nohy, a to sú júce nikocí, šako je čora dženca Júce, vosebite džin, priniosia toho voprovenia ve viacorých vosadách a potom temperatúra tiež na 26 stopňov zalieze, až to je potom družkam vážna, tiež hotvajnčam, vostanie sucho. Ale na vožnotu, a tá je všetko ešte trebná blne šmiachme v minulých dňach, tiež dobrý dešť, smíme sa potom zaso od pondele pšipodnia veselič a temperatúra pondelu trochu spaduje, ale nic przewiele w około 17 stopniu w przeriesku potom cwy dzień. 12 minut po 6, sobotu rano, witajcie k nam, tu jest Serbski Rozwoz, a Hanka Helcyna.

čas zač, a to vieše, kaže Mati, v unive poistčach tiež prajú hesvo čerašie Božie mšie, voňové chvobornikové rožinče, tam svišachu votem, no aj zo je čas, vopravdže vážny faktor za vobornika. Aj čas byč spišne, zo si spišne na pravým času, ve pravým času na miestne pomoce a vo sebe tiež zo si čas zaš, zo by so dosť lirie vukubov, zo mô potom ve núze pomhač. No aj a tak som čera tiež ešte raz s voborníkami ze Sralbic rečova, kýž sú to rúnie mi tak tiež vopodstatnili, no aj a kýž sú vopodstatnili tiež zo by Rožičanská círky dosť lirie belnená a zo by še to tiež kýčbu vážne zhromadný čas. Časač menšinu po napu sedmich je v obornice Zahrnického zjazka při Kloštorské vode a tiež z přečelení v obornice miechu čera Čaknu Božu mšu nečest Sv. Floriana.

0: 6 minutí do na 8.
1: Polícia z G.
2: So, môža sa tiež medikamente na vášne vodženia auta uskutkovať, dobeše štvrtk šipunú šofer LKW ve Vojerecach na Zonič. Unie menujúce policii svojho neušedného vášna jezdženia dla nadpadnú. Kontrola je na 60-letného vujevi, so bychú medikamente, ktorýž by krutko dotobral vína na tým, šako by šte testaj na drogy a alkohol negatívny. Polícia prikáza tu iš vodevzáče kreja a zavisčí jezdnú dovolnosť. Ve Vojerecach je policia včera ráno dvima napitú šoférku lepiva, test unie sa nemale 1,3 promile alkohola v krvi. Dvojča 30-letná dobeše tu už auto stejovo stajč a jezdnú dovolnosť je zastojnice z Čázachu. V Budešine sú neznači štvrtk dopolňací a 70-letnú obkradnili. Seniorka je svoje bydlenie opuščiva ve viace svojom dome, so by pakčik přijala. Jako sa rentnarka do svojho bydlenia nauročí, ona zvisčí, so poprachuje tý mužná a šmoratko, ona zauva nedom na policiu, nasta škoda nimale 300 euro. Bez jestmi dovolnosť a pod vlivom alkohola lepili sú zastojnice cva štvrtk šoféra dače na A4 pola Ottendorfa okrile. Pri kontroli sa v ústaji zobie 20-letne svoju jestmu dovolnosť čiže od 24-20 vôtedav a test na alkohol vúnesení mali 1,4 promile. Auto dobieše muž stejovo stajíč.

0: na Pool Восемь.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Radvorskej Slavi je sa čara viaca 380 šulorku a šulorju povovanc orientovavo. Miestnanostka Madeleine Renčová s čanestem pozitivne rezime druhého dňa předozačalo zviazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece. 25 zavodov je sa tam predstavivo. Po podňu miachu firmy Skvadnosť dalšie zvisky naviazač a miesto budú rozmôj pšinč. Letuši poskyt k Radvorju steješe pod hesvom Šula a hospodárstvo v dialogu v serbskym regione a viac o téme zoniče nedom. Prvnie blido tenisovo mústvo športového dôrstva Viktorie Vokletce je v okresne mišta. Vokletčenie presadžichu so štvrt kvečo z 1-4 prečivo celky športového dôrstva Červené noslice. Rali sú na neutrálnym mistne v športovej hali v Porchovie. Najúspešnejší rajo pokalného dobečara by Štefan Miet, rodžené Novovieščan, dobe šitke rze 3-0. Na čest svätého Floriana svečach učera vonivý vobornice zariadnická zviazka pri kloštorskej vode každýž ďalšie sprečelené vobore Čaknú Božú mšu. Do cirkve v Roženče začanejú kamarádojo ze 6 korojemi, miestnými z Radvoria a Kulova. V svojom predovaniu ďakovaše sa farar Mirčin Delenk za službu a vúzbiny, zo je za vobornika čas vážny faktor byť spiešne k pomoci a investovať čas k vúkubvaniu. Organizátor Božím šierbie vonivo vobore Raze Kruščic. Zetkanie sakskych šulských divadlov od miesto lica konc junia v Nemsko-sábskym ľudovom divadle v Budešine. Festival, to vidžu hinak, divadlo v Vúmenie, se šulskými divadlovými skupinami z celé sakskeje zabera so lica vo sebe s regionálnym, kaž tež se sábskym aspektom v divaničkách. Na zetkaniu sakskych šulských divadlov v Občilič smie sa tež sábska základná šula Čišinská z Pančic-Kukova. Celodňovský projekt Pád za čipne sedom je jedna z 5 vúzvolených produkcií. Vokres Šprevia Nysa víta svojich hostí a pučovacích na krajných pučách voze tež dvúrečne Nemsce a Serbsce. Odpovedne táfle tam tú kvílu instaluje. O tým rozpravia dlnosrbský rozvoz. Tak má nastač výžomne znamio za serbskú identitu a táfle maja zviazanosť s regionom a turizmom zeselnič. Prvnú symbolickú táflu staj staré a nové krajine ráda Vokresa Šprevia Nysa, Harald Altekrüger a Martin Häusler teledne v gmene Sprevine Don na mieze k sakskej stajivoj. Podobne tafle v budyskim okresu hižo maja. A to vone bichu naše povestče, kiš namakače tež na naše internetuje strone a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Je pomročené, je širo, tak po cvoje honi v Úžice v Budyšine pokaza živé slepo 9 stopňov. Hej, močilete tež dále na nej by uľadáme přes cvoje džen. Tu a tam so přece zaso raz svoncom je smročelými pokazavý bio dňa. Mimo na sebi sucho ostač a živé slepo te maximálne.

0: sebedelki na sedom. Hoča skupina Trojozenkje vo Nadži a Dživach spievava. Keďvo, Mati tež vo Nadži a Džive nedom rozpravia. Dočekaj, Nike.
1: A to džesač dovoz mich.
0: Ty sa ešte vôbec
1: ma? Šo gud.
0: Sa sedem ich frajva. Hej, also džesač dovoz mich, Nike te.
1: Ja sem sa čora dživo, ako sem ja domajú vo cvúžbe šiponu, to sem ja krutko dodvanáčiš v svorný bošči prvný raz za so vúľadal pri tankuni jenu jedinku tam, kde šnitko popomeneš ešte dva eurá tekenu štol sú stáli.
0: Vo pôjde?
1: Jenže ča dživo, že sa čora dženca ráno napríklad, že sem ja zase nadživojú tam po svorný bošči nimo, diesel jen 6 ča dživo, že sa zúpo jen 7 ča dživo, že sa a ja tiež raz sem poľadal na šelake poskytky tu v Hajbudešine napríklad na Rožové, tam máte však tie tankoňu, tam je 1,10 €, to je ten stav od čara večer, cibylky na 6, alebo tiež jet tankoňa tu v Budešine na Štýborovi 1,10 €, po takým štúž má konstýdžen nás na no trošku kvíle a prosne tank, tu kvíľu sa zase údaní s nánom okustujúčo svoje auto natankovať.
0: A prosím hať odvanačiť.
1: Pošľať čo odhľať.
0: No haj, tam to oni poďme zase zbiehajú. To bol čo. Dobre, nie, pšie je srbský program Jazz Sač do 8.

No a spievavia DJ-a Franka Veselo môžete příchodne konc týdženia doživiť, a to piatk, na vosobitej diskotéce v Koniecach, Šlunovi a Lepeprajne v Koniecach, tam na domiznickým dvorie. Da v vesných plakátach a buvieškach môžete si termíne načítať. A s ním tiež sobu riovač Michaela Melcerová, Jensa vám ište zaspíva tiež kajž doktor Tastem. A zestava muži, Tomáš Nauka, Jan Cyš a Mirčin Nauka na

0: Hač do čaroša prebyvaše zakska delegácia za stuperio cirkju a krajne politiky vobdželi so na konference v Bruselu. Mie s vobdželnikami bie v nároku domoviny, když předseda cišného zviazka podľa Serbu David Statnik a nimo rozmovu se zastupieriemi institúcie Európskej únie, mie s druhým Európskeho parlamenta, Európskej komisie a rade Európskej únie, džiše tež vo demokratiu a vo škyt menšinu v Európie. Zoniva je delegácia tiež, kak politikario a cirkvinsce dostojnice lokálne tiež vúžiske a serbske téme zaznavaja a z nimi vopkáče, jak tomu rekne David Statnik.
1: Ja som jezbu s dobom za to vúžival, že bych tiež se zastuperemi v obiju cirkvou do rozmovy prišiel a ja môžu zvieščiť, Serbia sú v katolskej každej evangelskej cirkvi, ale rune tak tiež v Európskym parlamente prezentní. Su tam znači v cirkvu maj jeden živý džil a v tom smysle si by ja myslu je tež tuta jezba tomu dopomáva, že bychme dále naše styky do všetkých tutých runín skručili.
0: Praje predseda domoviny David Statnik, von bieše na jezbie sakskej delegácie za stuperiu cirkvu a krajnej politiky v Bruselu.

0: wysoko skakać, jara dere krosnować, a maja dobry mirkusz. A, że iżo raz wuczko kozy z bliska widzieli, maja cyle wosebite podłuchojte pupile, a może z nimi wokoło soladać, bez to ze swoju wołu hibaja. Kozy może samo starobu 18 lat docpieć.
1: Što je čabena liščina za vorožene zvirata?
0: Nekotre rase kozu, a tiž druhého skotu, napríklad kokošu, konju, vodcu abo hoviadu, liča k družinám, kýž sú vo sebe vorožene. Pričina? Bývu časa je človek do toho smiera plahoval, zodávaja krúhe napríklad vo sebe veľa mloka. Nie sú kokoše vo sebe veľa jeku, abo zo sú konie vo sebe spiešne. Zo nebychu so staré, popravné družiny zubili, dáva tajka červená listčina. A na nie seja napríklad tiež durinské lesné kozy, kýž vám potom nedom blíže predstajme.
1: Nic na červené listčine, ale za to čím žotnýše.
0: Sú skočatka, kýž vám dženca toho runia predstajme, sú to menujúce vujky. Všejžo videli, zo spia vujky zločinené maj vočo maj, a brnež sú tajke malé, maja vujky vo veľe viace kosťu hačmy človekojo, menujúce 208 posta, porno našim 212. Čo dla nesteja na červenej liščine? Na tuti sú jenož domorodné zvieratá. Vujky nesúšia k tomu, dokáž sú popravom z Južnej Ameriky. Nimo toho sú jara vobľubované domiace zvieratá, takzo je ich dosť a nie sú vorožené.
1: Čo jedne hač vorožená družina abo nic? So šedne vonie stáhač, ty by sa tak abo znak. Kak so vujky veselá, dešte ráno vidia a čo odlámaš s kozami v zime jace dživa hač v liču, o tým rečíme po příšodnej hudbe.

0: Polícia z G.
1: Ve Vorcenie je štvort k ciapustaletne vodža Audia, peča štocečilitne mu šoféry Volva před jezbu zau a dojnže ke zražce. Peča štocečilitne so přitom lohce zrani, je o dovezuchu do koronie a nasta škoda niže 50 tisac euro. So môža so tiež medikamente na vašne vodženie auta uskutkovať, dobeše štrot k šiponiu šofér LKW ve Vojerecach na Zonič. U nemenujúce policii svojho neušedného vašna jezdženia dla napadňu. Kontrola je naša 60-letného vujevi, so bych u medikamente, kotrež by krotko do toho brau vína na tým, šako bieš tej testaj na drogi a alkohol negatívny. Polícia prikáza tuž vodovzáče kreja a zavešte najprv raz jistnú dovolnosť. Ve Vojerecach je policia čera rano 2 maj napitu šoférku lepiva test uniesen nimale 1,3 promile alkohola ve krvi. A bez jistmi dovolnosti a pod vlivom alkohola lepili sú zastojnice 2 štvrtk šoféra dače na až 4 pola Ottendorfa okrile. A pri kontroli so hustaj so bie 20-letne svoju jistnu dovolnosť čižo pre 2 maj leto maj otedal. Test na alkohol uniesen potom hišče 1,4 promile, auto dobeše muž duž z tejho stage.